Mwen deklare sa bin son pleche. Ou sa ti am da kay mwen? Ou sa ti am da kay mwen? Se pou fè dega nan kan diable la. Ou sa ti am da kay mwen? Se pou fè dega nan kay enmi ya. Lò al de yo. Se pou ekipe. Lò al de yo. Se pou ekipe. Lò al de yo. Se pou gen la pawol an da. Mèm sou reziste al evanjil ma bay. Men lò rive nan problèm. Se pou verse sorti an da. Lò rive nan problèm. Se pou la priye sorti an da. Lò rive nan problèm.